комитетидин маслихат сорсоңуз болоду. Урматтуу радио аңлоочулар, аңлап атканыңла Синжан радио телевизия станциясынын мунбет турак программасы. Эмнеде кытыңлар ези ийгилики еза дейханларга алакадар учурларда болсун. Ези ийгилики еза министрлиги якында уктуруш эйлан кылып, 2027 жылдык акыл ези ийгилики дөөлөт ва саха өлчөм түзүмү түзөш түзүтүш туру боюнча төрү тургузуш таклибин топлады. Бу кытымкы топлашта сүнүй акылый иктидары кошулган ези ийгилики чың көзлөнүп, ези ийгилик сүнүй акылый иктидар асасы хамми баб өлчүмү, ези ийгилик чоң модели ва ези ийгилик машина адами катарлык ачкычлык техника өлчүмү, мухитта амалий колдонуш өлчүмү хамда сүнүй акылый иктидар бехатерлиги, пан техника этикасыга алакадар өлчөм катарлык 5 чоң жөнөлүш боюнча өткөлгө нуктулук ожом кылынды.